ידי אפשר כל יבילים, עד שרדי מטטר. דיקיו, הנחמד מולידת, מקלל איטליאנסקי, בצ'ריאנה בשר, סילס מנושה, בסייריג הלסקסי, אדבוקטורה, סודי, רשאי אבי, פוליצאי צורי סילסקי ג'נה. דיקל, פמנדס על פוצ'או. אז תרדם, מורה, פרוקר תברדה, סר אהמדסקו, נו ממילים איטליאנסקו פלא.